0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop-FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop-FM.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun

0: kuitenkin ensin hankkia se kortti.
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: ο Κάπαλας. Κάρου, πέχμεα πέτο.
1: Ιώρα, να τσεωρητά βιέρα σου τέλκιν.
2: Let's Etuillaan, se λουπάουξεμμε on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on Etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky. Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymy huulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
7: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NS-kartalla.
6: Maalämpö tulee ajan mittaan maksamaan kokonaan itsensä takaisin. Yleensä takaisin maksuajaksi maalämpöpumpulle lasketaan 5-10 vuotta.
7: Itse olisin heittänyt jotain 6-11, mutta joo, sitä samaa luokkaa joo.
6: Vaikka ottaisit lainaa rahoittamaan maalämpösi, säästät rahaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Säästö lämmityskuluissa on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin korot ja lainalyhennys maalämmöstä yhteensä.
7: No joo, mä ajattelin kanssa hyvin, että ensimmäisestä päivästä kun säästää, niin heti tuntuu, että jes.
6: Saanko jatkaa loppuun?
7: Joo, tehkää hyvin.
6: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
7: Ai just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite. Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Tiesitkö, että Termian Smart Price -pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
9: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
8: Saako jatkaa loppuun?
9: Joo, ole hyvä.
8: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
9: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes.
10: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
7: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
6: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
7: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että termia ja viilentävät.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
0: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Pop FM. Hyvän mielen musiikkia.
1: Mietitsä mua?

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
6: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Lupsakkaa lauantaa huomenta. Rutimatta täällä kanava on Pop FM ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
14: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Mohamed Bambi Ride. Hyvää lauantai huomenta ja tervetuloa viettämään sitä meikäläisen eli Ruutimatin kanssa. Kello on vähän yli 8 ja muista, jos tää lauantai jostain syystä tarjoilisi sulle tällaista pomppusta kyytiä eikä hymyilisi sinulle, niin hymyile sinä kuitenkin sille, sillä hymy, jonka annat, se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntelit Pop FM ja hyvä mielen musiikkia seuraavaksi Syrjililtä The Sound of Silence. Hello.

Se on JVG ja Jääpähän kannattaa kuuntele ton Pop FM Ruutin Matti täällä. Lauantai-aamua mennään. Mitäs suunnitelmia sulla on tälle viikonlopulle? Toivottavasti sulla on jotain hauskaa, mukavaa, kiinnostavaa ohjelmaa, jota olet odottanut tai jota odotat. Itse matkaan tänään Turkuun, joten nähdään siellä. Hyvä meille musiikkia. Sitä seuraavaksi Neelta Some Say. Tsemppiä päivää. I will find the time, we will find the timing.

0: Se oli Elias Kaskista, meidän tässä kuulisi rakastua. Oikein hyvää lauantai huomenta. Ruutin Mattista täällä sun kanssa viettämässä. Ja kanava, jota kuuntelet, on Vuoden Radio, eli Pop FM. Tältä kanavalta sen saat aina hyvää meille musiikkia, ja sitä on seuraavaksi tulossa ainakin Isa Kelliotilta, Kuumalta ja Prinsessalta. Mutta ennen heitä, otetaan ihan kohta Mintulta Everest. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Hei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
4: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
12: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttiluokkaa siitäkin arvioinut, jopa.
11: Vaihtamalla termia maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
12: Ja nimenomaan, kun ajatellaan sitä säästöä ja talonkin sitä arvoa, niin jetsulee näin.
11: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
12: Ei kun hyvä, kun otit puheeksi teiltä Termialta. Just tätä hyötysuhdetta, niin on itsekin just painottanut. Ja...
11: Saanko jatkaa loppuun?
12: Nyt kannattaa jatkaa loppuun.
11: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
12: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan tarkemmin osoitteessa, jes.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli espanjalaista laulaja Tarta Princessa ja hänen kappaleensa Anyone But You. Princessahan on esiintymässä livenä Suomessa tänään Helsinki City Festivaalilla. Kello 22.30 näyttäisi olevan hänen slottinsa. Hyvä vielä musiikkia. Sitten tullut siihen kohta lisää, kun kello 9 tunti lähtee liikkeelle kanavilta. Kuuntele ton Pop Fan.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Motonet. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
13: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
12: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
13: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ahtin ja Beemin johdolla 45 minuuttia hyvemmille musiikkia ilman taukoja luvassa seuraavaksi tähän lauantai-aamuun. Mun nimi on Matti Rutkanava, Pop FM, tässä tulee tähdet.
14: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Siinä hyvä vielä musiikkia B:ltä ja viimeisiä sanoja. Kananpöytä kuuntelet, on Pop FM. Lauantai-aamussa mennään. Mahtavaa viikonloppua. Toivottavasti sun aamu on sinut rauhallisissa tunnelmissa. Seuraavaksi aletaan haisemaan ihan kunnolla. Nimittäin Britney Spears ja You Drive Me Crazy.

En tiedä enkeleistä, mutta sinä olet eksynyt vuoden radiokanavalle nimeltään Pop FM, mahtava juttu. Oletko sinä jo eksynyt meidän Instagram-sivullemme, Pop FM Finland? Siellä on kaikkea hauskaa sisältöä, on arvontaa, on kisailua viikoittain, joten otahan ihmeessä tili seurantaan Pop FM Finland. Hyvää musiikkia seuraavaksi kaukolta 10 000 tuntia. Kanava, jota kuuntelet, on siis Pop FM.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Ai kehäriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go. Mä

0: Lauantai päivän nimi, oikein mukavaa sellaista. Ruutin Matti täältä sulle toivottelee Bessiltä ja Kääriältä Kaistaa. Sitä kuultiin äsken kanavilta kuuntelettu Pop FM. Meiltä sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin Anilta, Robi Pakkaleinilta ja Gigi D'Agostinolta, mutta ennen heitä. Me otetaan ihan kohta Lindalta ja Peteltä ja Liekin Heitin. Mukavaa, että olet löytynyt linjoille.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
9: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottuppit. Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli Gigi D'Agostino ja The Riddle, kappale, jonka lyrikat eivät tarkoittaneet mitään. Ainakin jos on uskominen kappaleen alkuperäistä tekijää, brittimuusikko Nick Kershawta. Ja miksei olisi? Koska eihän meillä muilla ulkopuolisilla ole mitään hajua, että mitä ne sanat sitten tarkoittaa. Hyvä vielä musiikkia tulla siellä kohtaan lisää, kun kello 10 tunti lähtee liikkeelle. Kanavoita kuuntelet on Pop FM.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä laita 45 minuuttia hyömmillä musiikkia soimaan ilman taukoja tähän lauantai-aamupäivään. Mun nimi Vaatti Ruutta, on Pop FM. Tän tunnin meille aloittaa Ahti.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tässä oli Edward Maja ja Vika Jukuliina Stereo Love-kanavilta. Kuuntelet on Pop FM. Jalkapallon MM-kisat, ne starttasivat tuossa torstai-iltana myöhään Suomen aikaa. Jatkuvat tästä sitten montakos viikkoa, no kuukauden verran about kerrallaan vähän päälle. Tajusin tuossa kisojen avausottelua katsoessa, että isänä oleminen, joka siis itsekin olen, se on vähän sama kuin sä olisit jossain tuollaisessa jalkapallon MM-kisajoukkuessa kolmosmaalivahtina, eli maalivahdin varamaalivahdin varamaalivahtina. Et sä ole sen joukkueen tähti. Ei. Ja oikeastaan, jos kävisi sellainen tilanne, että sut laitettaisiin maaliin, niin kaikki olisi vähän ehkä hermostuneita. Hyvää vielä musiikkia! Tullut seuraavaksi Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi. Tää on Pop FM.

Se on Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastuu kanavetta, kuuntelet on Pop FM. Kesä, lauantai, aamupäivä, jota tällä hetkellä eletään. Voiko olla parempaa hetkeä olla elossa? No ei kyllä voi. Huomenna sunnuntai, joten sulla ei varmasti ole mitään pakollista menoa. Ja ensi viikolla on vieläpä juhannus, joten jos olet vielä töissä, et siis lomalla, niin mitäs väliä? Ensi viikolla kun on juhannus, niin eihän ensi viikkoa nyt työviikoksi voi laskea. Sehän on sellaista juhannuksen ja lomalle valmistautumista. Eli ei muuta kuin huoli pois. Don't You Worry Child seuraavaksi Swedish House Mafialta John Martin myös

0: että...
1: Näin soi ajetta isä Kelliatilta. Oikein hyvä lauantaipäivää. Minä olen Matti Ruutti kanavalta. Sinä kuuntelet. Se on Pop FM. Tältä kanavalta hyvä pieni musiikki, jos saat aineja. Vieläpä tehtaan takuulla. Seuraavaksi tuo takuu tehtailee sinulle ainakin ahtia BM-ia, Shodia ja E-Typea, mutta ennen heitä. Otetaan ihan kohta. Alisa Syrjältä sydän on rikki. Kiva, että oot kuullut. Yeah. Pop
2: FM. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
8: Ei kun se on just tää, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
7: Saako jatkaa loppuun?
8: Joo, ole hyvä.
7: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
8: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jees!
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Se oli E-Type ja This is the way. E-Typella on muuten mielenkiintoinen yhteys jalkapallon arvokisoihin. Tällä hetkellä jalkapallon MM-kisoja pelataan tuolla Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa, mutta vuonna 2000 jalkapallon EM-kisoja pelattiin Hollannissa ja Belgiassa ja kyseisten kisojen virallisen tunnuskappaleen teki E-Type. Sen kappaleen nimi oli Campione 2000. Hyvä, vielä musiikkia tulossa ihan kohta lisää, kun kello 11 tunti lähtee liikkeelle. Kannanveto kuuntelijat on Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
7: Olsson. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Oi salta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Lauantai aamupäivää mennään, tää on Pop FM. Minä olen Matti Ruut ja seuraavaksi luvassa 45 minuuttia hyvä meidän musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
18: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Se on Mirella ja Timantteen kanavita, kuuntelet on Pop FM. Mä luin Iltalehdestä tällaisen matkailuun liittyvän artikkelin, jossa listattiin suomalaisten tämänhetkisiä suosikkikohteita. Erityisen huvittavan tästä artikkelista teki se, että jokaisesta kohteesta oli nostettu muutama niin kuin tärkein asia esille. Ne olivat lentojen hinnat, lentojen kesto sekä matkakohteessa oluttuopin hinta. Onko tosiaan oluttuopin hinta on noin tärkeässä asemassa, kun suomalaiset valitsevat matkakohdetta? Jos näin on, niin siinä tapauksessa tuskin kukaan suomalainen on ainakaan jalkapallon MM-kisoja tällä hetkellä seuraamassa paikan päällä Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa. Siellä tuopista saa stadionilla maksaa lähes 20 euroa. Cap Verdellä sen saa muuten jopa euroa. Hyvä meillä musiikkia. Sitten seuraa Backstreet Boysilta Larger Than Life. Nähdään Cap Verdellä.

Se oli Viiviä ja aamun kuiskaus. Ruutin Matti Seuronsi täällä kanavetta kuuntelet on Pop FM. Mä en haluaisi kehua tai kerskua, mutta mun ei tarvitse ikinä sanoa kahta kertaa mun taaperoikäiselle tyttärelle, että ei saa tehdä jotain. Siis ei ikinä. Ehkä 20 kertaa, mutta ei ikinä vaan kahta kertaa. Hyvä, meillä musiikkia seuraavaksi 100 Exit Gold.

0: Siinä menee Robi Pakkaleen ja Tupe Terantti kappaleen häitä pidellyt. Hyvää lauantai päivää kannattaa kuuntele ton Pop FM:ia tältä kanavalta. Hyvä mieleen musiikkia saat aina, eikä tämä lauantai aamupäivä tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi tuo hyvä mieleen musiikkia on tulossa ainakin BMiltä, David Guettalta ja Infernalilta, mutta ennen heitä otan ihan kohta Ahtia, sisko ja sen veli. Mun nimi on Matti Ruut, kiva, että olet kuulossa.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottu-pit. Motonet.
11: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Saimaan rannalla.
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
14: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
17: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
16: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
17: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
18: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli From Paris to Berlin, tanskalaiselta pop-duolta vuonna 1997 perustetulta Infernalilta, jonka jäsenet Lina Raffen ja Pav Lagerman ovat edelleen aktiivisia. Hyvä vielä musiikkia tulossa ja kohta lisää, kun keskipäivän tunti lähtee liikkeelle. Kanavoita kuuntelet on Pop FM.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Mahtavaa lauantai keskipäivää. Ruti Matti täällä kanavetta kuuntelet on Pop FM. Ja seuraavat luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia. Ilman taukoja.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

kuukauden päästä, ei kuukauden, kahden kuukauden päästä, elokuun puolessa välissä huppista keikkaa. Nyt on kyllä ihan kuukauden sekaisin, mutta siis elokuun 14-16 päivä Helsingissä järjestetään ne kisaillaan Mölkky MM-kisoissa. Meidän kanavamme, eli Pop FM, etsii neljän hengen edustusjoukkuetta tuonne kisoihin. Lassi Hurskainen, eli iltapäivän Lassi, tätä joukkuetta kipparoi. Mutta jos sulla on nyt siinä nelihenkinen porukka kasassa, joka tykkää heitellä mölkkyä, niin laitapa meille lyhyt, mahdollisimman lyhyt esittelyvideo tulemaan vaikkapa meidän studio WhatsApp-numeroon 0400985985 ja voit löytää itsesi Mölkky MM-kisoista elokuun puolesta väliin. Lisätieto meidän Instagramista @popfanfinland. Ja hei, mikä tärkein, Terassin Mölkky kustantaa tolle edustusjoukkueelle majoituksen Helsingistä kisaviikonlopuksi perjantaista sunnuntaihin, joten käypä kurkkaamassa lisätiedot @popfanfinland. Hyvää vielä musiikkia samalla, kun käyt niitä kurkkimassa niitä tietoja Benimiltä Bessiltä paremmin kuin kukaan muu.

Se oli Isa Kelliot ja Ajet. Kanavita kuuntelet tuon Pop FM. Tänään on mainio päivä tehdä jotain sisäkivaa. Tai tehdä jotain sellaisia juttuja, joita ehkä muuten kesällä ei niin mieluusti tee, kuten siivota kotona tai järjestellä asioita. Tai jotain varastoa, mitä on joskus vain pakko järjestellä. Koska Forecan mukaan tämän päivän sää, se on kovin sateinen. Joten ei tässä nyt ainakaan menetä mitään hyvää ulkopäivää, vaikka päivälämpötila on kuitenkin siinä 20 asteen tuntumasta. Ei tässä nyt kylmäkään ole. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Ava Maxilta, Sweet But Psycho.

0: Näin soi Ahdilta ja Beemiltä tähdet. Oikein hyvää lauantai keskipäivää Ruutin Mattista täällä sun kanssa viettämässä. Ja kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Vuoden radiokanava, ja tältä kanavaltahan sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi täällä tulossa ainakin JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta. Sitä tulossa myös Syrjililtä sekä Paralta. Mutta ennen heitä, otan ihan kohta Mintulta Everest. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
5: Puhelinhuollot pikana. Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti?
12: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin ite olemaan näissä NS-kartalla.
11: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
12: Ai just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Auto sequence starts in 10 seconds.

0: Se oli Parauta ja There is a Star. Ja myös meidän kanavalla on uusi tähti, sillä Hurskaisen Lassia seuraavaksi tässä lauantai-iltapäivässä tuuraa Kaisa. Toivotetaan Kaisa tervetulleeksi meidän kanavalle ja päästään hänet seuraavaksi ääneen, kun kello 1 tunti lähtee liikkeelle. Minun nimeni oli Matti Ruut. Mä poistun studiosta nyt. Palaan ääneen maanantai-aamuna kello 6.00, joten siihen asti omalta osaltani näkemiin. Kiitos seurasta. Mahtavaa viikonloppua, mutta ennen kaikkea menestystä. Karvetta kuuntelet on Pop FM.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla. Ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
11: Klas Olsson.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että... Missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottupit. Motonet.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
19: Ja näin starttaa lauantai-iltapäivä Pop FM-kanavalla. Mä oon Kaisa Korkeamäki ja nyt lähtee tulee 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia aivan ilman taukoja.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

suoraan euroviisuista Linda Lampeelys ja Pete Parkkonen liekin heittimellä. Kattelin hei vähän sääkarttoja. Tänään siis sääpuolesta melkein voisi sanoa, että Lapissa on paremmat kelit kuin täällä Etelä-Suomen huitseilla. Parilla kympillä asteella siellä Lapissa sateen varjoi kuulkaa sen sijaan voi alkaa kaivelemaan itärajan huitseilla ja Etelä-Suomessa. Kesäkelee Lappiin siis metsästämään jokainen tässä kohtaa. Me jatketaan Pop FM-kanavalla hyvän mielen musaputkeen. Täällä Kaisa Korkeamäki sun seurana tänään. Seuraavaksi Ahtia, ennen sitä Kaskadaa, mutta nyt Isaac Eliot, ehkä se siitä.

0: on Pop FM, tässä oli kuumaa tuhoaisti. Kaisa Korkeamäki sun seurana hyvän mielen musan kanssa, joka jatkuu aivan tuota pikaa. Tulos on Pepe Rexaa ja Faithlessia, Beetä ja aivan kohta JVG, jääpä hän. Pop
1: FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Gary Halliwell, It's Raining Men, Pop FM-kanavalla. Kaisa täällä soittaa hyvän mielen musaa, jota tulee tästä tasatunnista katkeamatta 45 minuuttia. Tarjolla olisi Isaac Elliottia, Kostia ja Juuna Chillia. Pian Elias Kaskinen, meidähän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varmaan. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: FM-kanavalla hyvän mielen musiikkia, 3 varttia tulossa. Tässä on Kaisa Korkeamäki, ihanaa lauantaita sulle.
15: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

0: Lassi Hurskasta tuuraamassa tänään Kaisa Korkeamäki. Yli kello 2 ollaan menty tässä kohtaa päivää 18 asti mä täällä sun kanssa. Äsken kuultiin Eveliinalta ja Mikael Gabrielilta Honey tässä meidän Hyvän mielen musiikin putkessa, jossa on tulossa vielä iltaa ja kaksi upeaa artistia, jotka itse asiassa keikkaileekin tässä kesällä. Bess on Jämsässä iskelmäfestareilla ja Kääriä tänään lauantaina Ikaalisten kesäehtoossa. Tässä heitä itseään Kaistaa!
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

Ahti ja BM-tähdet. Sä kuuntelet Pop FM-kanavaa ja hyvän mielen musiikin putkea. Kaisa Korkeammekin täällä uutena kanava äänenä. Ja kun mä aloitin aikanaan radiotyöt, niin mun perehyttäjä heitti mut heti sellaiseen syvämpään uimakouluun ekas suorassa lähetyksessä, että kerropa joku vitsi. Ja mä siis rakastan puujalkavitsejä ja iskävitsejä, joten mä haluan jakaa nyt teille tässä välissä sen saman vitsin, minkä mä silloin heitin back in the days. Miksi kutsutaan merirosvoa, jolla on 3 lasta? Vanhemmaksi! Ai, oikein kuulen korvissani nää teidän raikuvat uploadit. Kiitos, kiitos, ihanat rakkaat kuulijat. Otetaan tässä kohtaa kuitenkin ihana kesäbiisi Lost Frequenciesilta. Sitä ennen Shortin Circus ja nyt Karibian lämmöstä suoraan Rihanna Only Girl.

0: JVG ja Emmät Matilta kävi, miten kävi tässä Hyvän mielen putkessa. Kaisa täällä sun seurana. Sä kuuntelet vuoden radiota Pop FM. Pian kuullaan Mirellaa, Haloo Helsinkiä ja Alisa Syrjää. Pysy mukana.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
1: Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: aivan todellista hyvän mielen musiikkia Backstreet Boysilta I Want It That Way, tietysti. Siellä on hei tulossa aivan pian Robin Pakkaleen ja Beemiä ja Viiviä. Sä kuuntelet Pop FM-kanavaa. Pop
1: FM. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman tauon taukoa startataan nyt täällä Pop FM-kanavalla Kaisa Korkeamäen johdolla. Tervetuloa messiin!
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

sisko ja sen veli Ahdilta. Kaisa Korkeamäki Pop FM -studiossa sun seurana kuuteen saakka. Teitä meidän rakkaita Pop FM -kuulijoita puhutti tällä viikolla aiemmin Essin kanssa kahvin mikrottaminen. Et pitäisikö se jäähtynyt kahvi mikrottaa, lurtsauttaa naamaa vai heittää pois? Ja tää jako mielipiteitä, mut kuten Essi, niin myös mä olen aivan ehdottomasti sen kahvin mikrottamisen kannalla. Kahvi on mun mielestä sen verran pyhä asia. Mut samaan pohdintamyssyn kategoriaan menee mun mielestä toinenkin aika voimakkaita tunteita herättävä aihe, joka on leivän voitelu ruokalinjastolla. Tulisiko se tehdä siinä vai pöydässä, niin tätä mä aion nyt pohtia vielä tämän lähetyksen aikana. Mut nyt olisi hyvän mielen musaputke seuraavaksi JVG:tä, Aksenttia ja tässä Rehab Inna / Rock My Body.

0: totta puhutaan Anilta. Kaisa Korkeamäki täällä studiossa Pop FM-kanavalla. Kohta kuullaan David Guettaa, Benjaminia, Pessiä ja aivan pian Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Pysy mukana.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet popfm Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
1: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
12: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Tiesitkö, että termia maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
16: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
15: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
16: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy. Titity.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Aivan tuota pikaa kuunnellaan jälleen 45 minuuttia tauotonta hyvän mielen musiikkia. Täällä Kaisa Korkeamäki sun seurana. Siellä on tulossa aivan pian Ahtia, Beemia, Robin Pakkaleeni, Isaac Eliottia. Kiva, kun oot messis.
1: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Tervetuloa mukaan täällä Kaisa Korkeamäki. Nyt starttaillaan 45 minuuttia tauotonta hyvän mielen musiikkia. Huikeeta, kun oot mukana.
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: love you.
1: Jos oot juuri liittynyt mukaan, niin lämpimästi tervetuloa Pop FM-kanavan lauantaihin Ed Sheeranin Shape of Youn tahtiin. Me kuunnellaan parhaillaan hyvän mielen musiikkia ja sitä teille suorastaan DJ:n Elkein tykittää Lassi ja Tuuraten Kaisa Korkeamäki. Ilo jakaa tää hetki sun kanssa. Jatketaan artisteilla Juste, Jack Style ja John ja ennen heitä Disturbedia Surreal Remixinä Sound of Silence.
2: Hello.

0: kävi, miten kävi JVG ja Emma et Matilda. Mä puhuin aiemmin tässä Pop FM-lähetyksessä siitä, pitäisikö ruokalinjastolla leipää ottaessa voidella sopiva määrä sörssöä siinä kohtaa vai ottaa nökäre ja voidella vasta pöydässä. Ja sosiaalisesti hyväksyttävämpi normihan on pöydässä voitelu. Mut nyt te, sori heitterit heittaa, myönnän olevani yksi niistä ihmisistä, jotka voitelee leipäänsä siinä linjastolla. Mutta mulla on tähän yksi selkeä periaate. Jos takana ei ole jonoa, niin sen kun voitelee vapaasti. Mutta jos takana on yhtään ketään, niin nökäre äkkiä leivälle ja liukuhihna liikkuu. Eli olisiko tässä kuitenkin yleisesti sellainen johtopäätelmä, ja miksei nyt ihan elämäohjekin, toimi niin, että huomioit toimissasi myös muut. Ja minä Kaisa huomioin sinua nyt hyvän mielen musiikilla, kun Robin Schulzia ja Lili Woodia ja Beetä kuullaan ihan just, mutta nyt Jättiläinen Pyhimykseltä ja Aksel Kankaan Rannalta. Ihanaa lauantait sulle!
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Haloo Helsingiltä, pakahduttava, voiko enkelitkin eksyä. Pop FM kanavalla kuullaan kohta aivan tuota pikaa Beemiä, Viiviä, Minttua. Kohta jatketaan. Pop FM.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta hoverpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
13: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Britney Spearsin klassikko Baby One More Time soi Pop FM kanavalla. Kaisa täällä soittelemassa hyvän mielen musaa, jota tulee tasatunnista katkeamatta 45 minuuttia. Tarjolla Robin Pakkaleeni, Tupee, Mirella, Average Kid Luke ja Tiny Tempa, Linda Lampedus, Pete Parkkonen ja mitä vielä. Pysy kanavalla. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on Etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
11: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 18 asti mennään tätä Pop FM-kanavan lauantai-iltapäivää. Mä oon Kaisa Korkeamäki ja nyt lähtee tulee 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ja ilman taukoja.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Yhtä pidellyt Robin Packalenilta ja Tupelta. Lassia tuuraamassa tänään Kaisa Korkeamäki. Ja voi kuinka onnellinen mä oon ollut tän alkukesän, kun ei oo vielä hurjemmat helteet iskenyt. Tääkin viikko on ollut aivan ihanaa sellaista alle parikymppiä. Oikeastaan missä päin Suomea tahansa kun mennään. Ja vaikka Lapissa oli vähän sateisempaa tässä just, niin mikä olisi parempaa kuin 15 astetta ja hyvän sään aikana ulos nauttii kesästä. Tämä on ihmisen parasta aikaa. Kuten myös tää seuraava kattaus, jossa Ahdilta on tulossa musaa ja sitä ennen Backstreet Boys, We're Got It Going On. Pop FM on kanava, Kaisa Korkeamäki täällä ja tää on 45 minuuttia tauotonta. Hyvän mielen musaa.

voi tietää hyvän mielen musan soidessa. JVG, jääpähä. Pop FM-kanavalla Kaisa Korkeamäki sun seurana. Ja juhannus on viikon päästä. Arvatkaa mitä mä ajattelin. Mä aion olla reipas ja käydä juhannusostokset hyvissä ajoin ennen kuin ne ruuhkat alkaa ja Jussi koittaa. Normaalisti mä oon vähän semmonen huominen on huomenna kaupassa kävijä, mutta nyt mä aion päihittää sen. Minä aion laatia tavan kunnollisen ihmisen suunnitelmallisen kauppalista ja korkata skumpan, kun kaikki muut hikoilee markettijonoissa. Tähän mennessä on saanut listalle toki kirjattua siis vasta skumpan lisäksi jotain hyvää syötävää ja vissyä. Mut kyllä tää tästä alkaa kuulkaa rakentua, uskokaa tämän jälkeen. Kuka muu ottaa tämän juhannusasteen vastaan, hoitaa asiansa ajoissa. Nyt huuda, let's go, me pystytään tähän ja säkin täyteen sitä hyvää itseään. Pop FM-kanavalla seuraavaksi Elias Kaskinen, Tayo Cruz ja tämä biisi on Hunter X-kumppaneinen Golden.

0: kuumaan tuhoaistilla kohti lähestyvää lauantai-iltaa. Kohta tulossa Pop FM-kanavalla Pepe Rexaet, Faithless, Pes ja Kääriä. Ja aivan tuota pikaa, ai että, Aisa Keljo.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonum.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
12: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttilokkaa siitäkin arvioinut, jopa.
11: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
12: Ja siellähän asiaan sitten tutustuttaa tarkemmin osoitteessa, jes.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Bonfuck MC's in Something Going On. Kiitos sulle tästä Pop FM lauantai-iltapäivästä. Täällä oli Kaisa Korkeamäki sun seurana. Huomenna sunnuntai startataan Lotta Merenmiehen kanssa aamu 8:00 ja iltapäivässä Juuso Kari 6:00. Mä kiitän sua seurasta. Kuullaan ensi kerralla ja ihanaa lauantai-iltaa. Morjesta!
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Motonet. Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Nauttimaan kesästä kaiken irti
15: saa Serena. Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla. Ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
6: Hei, onko sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Muuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Saa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
13: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
12: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
13: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että termia ja viilentävät.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Moni meistä miettii, mikä on maalämmön toimintaperiaate.
9: Se on justiin, mitä on täälläkin kotona pohdiskeltu ja käsi on täällä sen merkiksi pystyssä.
8: Maalämpö on kaikessa yksinkertaisuudessaan maahan tai vesistöön varastoitunutta lämpöenergiaa.
9: No siitähän se on yksinkertaisuudessaan kaikessa ja sitten näin.
8: Maalämpö syntyy, kun auringon lämpö ja geoterminen lämpö varastoituu maaperään tai vesistöön lämmittäen sitä.
9: Eli lämmittää sitä nimenomaan.
8: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
9: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
8: Saanko jatkaa loppuun?
9: Joo, ole hyvä vaan.
8: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
9: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi, että termia ja viilentävät.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Motonet. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta hoverpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
9: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
6: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
10: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
11: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
10: Saako jatkaa loppuun?
11: Joo, ole hyvä.
10: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
11: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
12: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: Muuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
10: loiskuva. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motto.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta hoverpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
4: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
5: Sellainen on puuhamaa.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
3: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
4: Tämä on uusi radiokanava, Pop FM, jossa soi hyvä

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Motonet.
7: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
8: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky. Pop FM. Yeah. Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
0: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava.